sali imaju jedinstvenu tovareću mužiku, grupu koja proizvodi glazbu uz pomoć kravljih rogova.